bɛkyene di na mɛhu sɛnea woteɛ. Ɛfiri meresantene no menya hu sɛ wadi obiara ha wɔ da, enti onua a wotie me, mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ wo na Nyame de wo ɛbɛhyɛ aseɛ. Nyame ɔnni wo ha wɔ da, ɔma wonyɛ nkurɔfoɔ nnwom.